0: Перший біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста куль оба.
0: Стей на версті, другий он десяти хітов версті нанти.

0: everybody.
1: Нові хіти, худі хіти. In
2: Євролиствіца. 10 хітов версти от 10 до 2. Покровитель.
3: Свежа е сласно и на докусо преузето. Остерия бар, пицерия Скудето.
4: A lahko sam izdelam pravi ljubljanski spominek?
5: Pridi v studio, izdelajva ga skupaj.
4: Turizem podpira lokalne ustvarjalce in z njimi razvija edinstvena doživetja.
5: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
4: Več na visitljubljana.com.
6: Zaklepamo C